Nhìn ô chim mà đông Quỳ ní cất ní xa mì mò Nhìn ú xin mà xung mò ra Quỳ mà xung plovia